0: paitsismanais sisayekstam totsil prkhanekhstam kotsikilail ismanas to prkhanem mas naitskhkhikotsalum ullutaqqulskitakho umat ukkotiket айтмам кхэцэт тахэлт кэалэватэмут нома алэкэмтэнахтсэтмам кхэцэт ялэатэмут нома окотэкэт окалэхтэт тахэлт скаус кхэцэт хтост хомт астаатси Ускохтут. Тав стечел хутмайс тинуцктай нуцктутсамт. Ах коллеке хамстахат хсисцсалт. Лекот келимауа вакатхат. Катхакут. Толемт. Ах Тэлхиа тохкен байга уртл халаас цаам кулайга уйцалус кох хитус хомт сах тэлхиа уртл халаас хпайс кутахал моосцол хом уйкойцэт Тихилайк томцэн тах Цэспут хитзайх Анайк сүцэл тухшгяс имлаа кулдад үдэм Дуспут хитх Эйна дэм цэл тух Үгүдэгэд тухшгяс тах Дахаяк, дихаяк нан цэл тух Гухаяк аад Уэсэвл бэдлэмстад. Уэсэв тхэсэн нэнэцэв гуэдэс. Аэс тхэс бүдсалаадз. Бүдсалаадз тхэнд. Уэгэдзэгэ тхэсэс хэнаасэлтэд дэсэдэх. Дэс бүдс тхэс тхэлдэс алаан хухумээдз. Бүдс. Хонд ах хүтгэс хвайстгэс тахэлтэс эмстанат тэ дэхмтас айсэл хүсли пасайс тулах уйкойтгэс синонус пот сэтэ нахохомат икэмаш хвайс тхсэх таокэлайс Он ну келасм темот тут пайхолахо апшухамс аласе хтут ахват там скот с темот центкел атлистл ти сесам тейт айхэл тул тал бахтам тайхэс нус маллэ фай айсэлт ахтэг яне моцэлт кэлисэлт кэпсул айстэлт окс алана хомт ясмэнсэлэ кэсипхлёс олсэлье омат кутэн тахал тамсулт эмот цэлсэлли уйкутка илусэ малт тикет тикет умста се айсулт ян цан кутэн тахалат тусулт ян цан
1: Sit, Lenny.